0: marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: The Second Voice i Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Inače, ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
1: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti. Vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako dalje to stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: Temper City, Self-Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mjesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mjesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mjestu broj 15.
1: 14. mjesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mjesto broj 13.
1: Ina i Morenito, mjesto broj 12.
0: Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: E sad možemo da nastavimo na 10. mjesto gdje nas čeka, op, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju. Moje ime je Ogi, da znate gdje ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mjesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam. Ima, u isto vrijeme imam trip da je manje, ali u isto vrijeme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vrijeme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mjesto broj 10. Ask yourself.

0: TDI Radio.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Sjajni The Boss Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo? E, kako sam
3: profesor? Misliš, čekaj, ne može Bađa da ima dugačke nokte, pa ne može da pucne prstima. Evo ja ću umjesto nje.
2: Opa, momak.
3: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
2: Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.

0: marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.